0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Sveta misa investiture 14 novih vitezova i dama papinskog viteškog reda Svetog groba